vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du er reisa som jeg alltid håpa på. Du er gåta jeg aldri helt forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

Da kommer en Sputnik til, da Leva, og da en Håkon Bonken-låt. Pappa, kan jeg kalle henne mamma?

0: Lokal müzik Meyermin.
1: Det skal jeg ha, ja. Gjermund Kakne heter jeg. To melder. Vi skal høre på Jankos, og så skal vi høre på Kalstads kvartett. Det var Jankos som var først ute med en melding som heter Festkveld.

Det var Jankos gutt i lokalmusikken. Da har jeg en låt, som jeg sa. Det da Karlstads kvartett, vokalist, ikke ukjente Laila Lindberg, Ola Karlstad, Fredrik Kristiansen, Erling Eriksen, Grete Eljon og Laila Olsson. Hette den gode, nå heter det Lindberg. Da må vi ha med den gamle gyngestolen da sin hjemme. Takk. Hei og hå.

0: Nå var slutt, da var jeg der.
1: Vi skal videre I Plathaugen, og da det Vasen-gutane sin tur. Første låta de skal ta, Godt å være råner. Ja, det artig det. Og så kommer det en ungkar med dobbelt seng, Vasen-gutane.

Da skal vi ta en gammel hit som var for mange år siden, Bombadilla Life med Franklin. Og Ole Ivars, de trøster oss med det at vi kan ta det til mandag.

Det var korrekt. Bingo. Først på tallet 17, da den kom, så kom det raskere ut på 78. Etter det så la 17 en 7 og 44, 4, 4. Tre rekker, spill 1, 800 kroner, lykketall 90, de har gått 62, 6, 2,

Det var en korrekt to rekker på 47. Et tall etterpå, 23, 2, 3. Full bingo, 1200 kroner, lykketallet 90, det har gått. 17, 1, 7. Tjuefire, to, fire. Tjuefem, to, fem. To, nummer to. 33, 3, 3. 9, nummer 9. 72, 7, 2. 42, 4, 2. 50, 5, 0. 16, 1, 6. 56, 5, 6. 66, 6, 6. 57, 5, 7. 13, 1, 3. 41, 4, 1. 48, 4, 8. 64, 6, 4. 70, 7, 0. 80, 8, 0. 44, 4, 4. 14, 1, 4.

0: Da det røvertid. Skal vi røve litt? 500 kroner på en rekkeren. Da har vi 1000 på to rekkeren. Og 2000 på tre rekkeren. To fastlegger der, det en, nummer en. Så har vi 45. 4-5 får du bingo på den, så får du 1000 kroner mer. Da kjører vi 13. 1, 3. To, nummer to, førtitre, fire, tre, førtifem, fire, fem, 10, 1, 0, 9, nummer 9, 26, 2, 6, 33, 3, 3, 44, 4, 4, 1, nummer 1, 15, 1, 5, 22, 2, 2, 25, 2, 5, 19, 1, 9, 42, 4, 2.
1: Bingo!

Velkommen rask, Torak Gutt, på tale 38. Jeg tar etterpå nummer 5. Siste rekka, 2000 kroner. Begge lykkedaler, de har fløyet var det. 17, 1, 7. Tjuefire, to, fire, tolv, en, to, trettini, tre, ni,

23, 2, 3. Førti, fire, null. Tre, nummer tre. Trettifem, tre, fem. 18, 1, 8. 8, nummer 8. 20, 2, 0. 4, nummer 4.

0: Radioteatret sender nå en pakkesender til Haugesund, og siste episode av Brannen I treningsdrakten av D-Dream Haig. Instruktør kanskje Barthold Sevje.
1: Come in!
2: Hva?
1: Come in!
2: Hva?
1: Come in!
2: Jeg hører ikke hva de sier, doktor.
1: Det var merkelig. Jeg kan jo høre alt det de sier.
2: Ja, jeg hører også alt jeg sier, men jeg hører ikke hva de sier, doktor.
1: Men hvordan I all verden kan de da svare på det jeg spør om?
2: Hva? Jeg hører ikke hva de sier.
1: Dette jo helt umulig. Jeg hører godt igjennom denne døren, og det har jeg gjort I de siste 20 årene.
2: Det godt mulig at de har hørt igjennom denne døren I 20 år, men det kan ikke jeg diskutere med dem. Jeg hører ikke hva de sier, doktor.
1: Kom inn!
2: Jeg tok sjansen på å gå rett inn, siden jeg ikke fikk noe svar da jeg banket på.
1: Det var merkelig. Jeg synes så tydelig at jeg hørte at jeg roper kom inn. Nå, hva gjelder det, herr...
2: Herr.
1: Ja, hva gjelder det, herr...
2: Herr.
1: Ja, navnet deres, herr...
2: Jeg heter herr.
1: Nå, vel. Nå, bare sett dem herr, herr, herr.
2: Ja, takk. Vel, jeg har noen problemer med venstre foten min.
1: Ja, venstre foten, hva det som plager dem?
2: Det denne foten her, doktor. Den har du med å begynne å synge helt umotivert når jeg på offentlige plasser.
1: En fot som synger?
2: Ja, bare hør her.
3: Jeg vandrer ved fred I vår, vårt skip lettere for fort.
1: En syngende fot? Bevar meg I fell. Har de snakket med en lege om dette?
2: Ja, men de jo lege, doktor.
1: Ja, det faktisk sant. Det burde jeg tenkt på tidligere.
2: Jeg synes de har en smule hett her på kontoret, doktor.
1: Bevar meg, Phil! Treningsdrakten deres brenner!
2: Men gjør noe da, doktor!
1: Ja, vel, de har selv bedt om det.
2: Hva de gjør? Hva de gjør? De spiller på slurva! Gjør noe da! Drakten min brenner!
1: Ja, men det kan jeg da se selv. Det behøver de ikke fortelle meg.
2: Ja, men de kan ikke bare sitte der og se på at jeg brenner.
1: Ja, passer det kanskje bedre at jeg står her borte?
2: Nei, men kjenner de meg ikke igjen da, doktor? Jeg en vandrende bensinpumpe!
1: Ja, men I all verden, hvis de en vandrende bensinpumpe, så vil de jo snart eksplodere.
2: Det akkurat det jeg vil!
1: Ja, men hvis det det de vil, så jo alt I orden.
4: To svenske jenter som kalte seg The Pieces. Først hører vi da Skateboard, og så hører vi den kanskje verste låta av alle, som mange sier, det da Rosa Helikopter.

Bee Gees i 1967 med World. Ukas Elvis på skeive skiver en rock'n'roller fra 1958, titelmelodien i filmen King Creole.

0: Det var Blåveispiken med Gudfoss og Reidar Bø.
1: Ja, det var det det.
0: Ja. Mm. Og den som sa det, det var Erik Nordsjøtten da.
1: Ja, han som kremte, det var en Rolf Torp.
0: Jaha.
1: Velkommen tilbake, Erik.
0: Jo.
1: Du var ikke helt i form sist vi hadde program, så...
0: Stemmer det,
1: da men... Da fikk du en frikveld.
0: Ja, jeg gjorde
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Men slik er det sånn.
1: Slik er livet.
0: Ja.
1: Gatt å ha deg tilbake.
0: Jo.
1: Kurt Foss og Slundrup.
0: Ja. Og Reidar Bø.
1: Ja.
0: De var jo radiofantomer.
1: Ja, de var det.
0: Ja, for det var jo ikke TV så mye den gangen.
1: Nei, det var fint i det hele tatt, kanskje.
0: Nei, det Nei. Var dårlig.
1: Mm.
0: Og så måtte du ta noen litt gamle mennesker.
1: Ja, men det er jo gammelt og nytt.
0: Ja, for at det er jo folk som har levd lenger enn oss da.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Mm. Foreløpig.
0: Ja.
1: Men vi tar inn på.
0: Det er vi.
1: Ja. Da kjører vi inn til vi med radiofantomene.
0: Ja, de nære ting.

0: De nære ting var det, Erik.
1: Det var det, gutt.
0: Kurt Foss og Reidar Bø.
1: Ja, så nå kan hende de litt eldre av oss.
0: Sette pris på det.
1: Vi kjører litt ja. Mer. Da skal vi...
0: Frid og gammel.
1: Ja.
0: Kommer til dem fra Strømmen, Lørenskogen og slik da?
1: Ja, det inne I den kanten.
0: I retten og slik noe der? Ja. Hadde vi den Jon Sæter som var med dem I sin stund I sin tid?
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: De vel oppe fra, alle nede fra Øreskog og rundt omkring Lillestrømmen der.
0: Ja, rundt omkring der. Ja, man, vi tar en 10-15 mil pluss minus alle veger vi.
1: Ja, man har trodd de har lagt opp.
0: Har de det, ja?
1: Ja. Ja, vel. Men... Jeg skal ikke påstå det, men jeg synes jeg har hørt det.
0: Akkurat.
1: Da får vi spørre en veldig som heter «Du solen I mitt liv».

0: Ja, Frida Gammen. Du er solen I mitt liv.
1: Ja, ja. Det stod jo oppe på cover her.
0: Ja, da var det for...
1: Da var vi rett og slett til
0: det. Da var vi rett og slett til det. Vi kan ikke begynne å gjøre om at dette er vi nå.
1: Det går ikke an.
0: Nei.
1: Ja, nå skal vi da litt nordover.
0: Nå har du plukket noe som heter Swingers.
1: Ja, og nå har det jo gått bra hittil.
0: Ja, det har gjort det.
1: Og da...
0: Kjæresen da, mener du?
1: Nei. Ja, det jo greit med alt som funker,
0: ja.
1: Heter melodien.
0: Det greit med alt som funker, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det Swingers.
0: Ja, Swingers, ja.
1: Ja.
0: Skal vi prøve dem?
1: Det vi.

0: Det funker det.
1: Det gjorde det gitt.
0: Ja,
1: det
0: har vært like mange år og sånn.
1: Ja.
0: Ja, det var bra det da. Ja. At det holder seg slik.
1: Ja.
0: Swingers.
1: Swingers var det, ja.
0: Nå skal vi ta swingers, men skal Svein Ingvars, det blir nesten det samme det.
1: Ja, det blitt så mye gjerne.
0: Nei, det nesten det samme det du.
1: Ja, det var noe av kulturtuller i midten der.
0: Ja, det en strek i midten.
1: Ja.
0: Ja, det, så streka betyr ikke så mye.
1: Nei.
0: Ja, det var gammelt.
1: Ja.
0: Du skal tro på meg.
1: Ja.
0: Ifra 62-3, tenker jeg.
1: Ja, det vel noe lykke. Ja.
0: Vi hører på den vi.
1: Ja.

0: Det var Scan Express med en gammel Egelsadon. Det var... som skulle rive huset av seg,
1: ja. Ja, det går ikke an.
0: Nei, det går ikke an.
1: Ja, så far som vi trenger
0: nå. Nå må, da må vi reise hjelpen.
1: Ja.
0: Nei, det kan vi ikke lede dem gjøre.
1: Nei.
0: Nei. Så da får vi pakke dem inn I holderen her til jeg, så de hører seg ro.
1: Ja.
0: Og da kommer det gammelt jo da, Erik.
1: Ja, vi får prøve på det da.
0: Mm.
1: Og da skal vi... Hører på en melodi, men Walter Eriksson, den andre Walter.
0: Ja.
1: Og den heter for Fran Frisco til Kapp etter henne.
0: Ja, Fran Frisco. Kapp, det oppe I Toten, eller?
1: Nei.
0: Oh, nei.
1: Det en helt annen plass.
0: Sør av Afrika.
1: Afrika, ja. Ja, jeg tror det her.
0: Det var jammen langt.
1: Det var langt, ja.
0: Ja, da tror vi heller hører på melodien.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg har noe med det her, da, men...
0: Nei. Kanskje du kan høre han spiller?
1: Ja.
0: Går han å høre noen tekster I musikken, tror du?
1: Mm, vi får høre
0: etter vi da. Ja.

0: Det var det friskon den dribblingen, eller var det kappen?
1: Det var kappen, tror jeg.
0: Var det kappen, det?
1: Ja.
0: Jaha. Det rolige var friskon, da.
1: Det var det, ja.
0: Akkurat, ja. Ja, ja.
1: Jeg tror det, hvis jeg ikke husker alvorlig feil, så tror jeg for mange år siden han Harry Brandeløs hadde med tekst på den der.
0: Jeg synes at jeg kjente at det er melodien, men
1: ja.
0: Jeg ventet på om de skulle begynne å synge, men...
1: Ja, nei, det var dårlig.
0: Ja, det var i hvert fall dårlig i den headset jeg har.
1: Ja, han hadde glemt mikrofonen, tror jeg.
0: Ja, det kan hende det.
1: Ja.
0: Men, så...
1: Nå skal vi til Kongsberg-trakten.
0: Skal vi til Kongsberg nå?
1: Ja. Til noen som kaller seg for Ola Toms.
0: Ola Toms, ja.
1: Ja.
0: Og så har han svingt med øksa.
1: Det har han gjort, ja.
0: Ja.
1: Med melodien etter øksa.
0: Ja. Vet du om jeg tar og satte på den, ja?
1: Nei, vi får høre oss litt unna.
0: Ja. Vi kjører den I gang, vi.
1: Ja.

0: Her kom vi I mål med kjæringa.
1: Det gjorde vi gitt.
0: Andersens hustru.
1: Ja, det var noen som sa at det var lettere å lage meldedelepinner på navn. Ja, det var det for bypassen da,
0: det Ja, det var kanskje det.
1: Ja.
0: Ja, det var sikkert et ekspar som gikk forbi da, som hette det, så da kalte den opp etter kjæringa.
1: Helt sikkert.
0: Som gikk forbi.
1: Ja.
0: Ja, vi skal ta en til, men Ola Toms.
1: Ja. Det blir en snoa.
0: Ja, det det, ja.
1: Og da hette melodien Ola spelt snoa,
0: tror jeg. Ja, har han fått beskjed om dette her, tror jeg?
1: Han må ha gjort det.
0: Noen som har ropt den.
1: Ja, han må ha gjort det.
0: Vi får høre om han følger det da, at, ja. At han spiller snoa.
1: Ja.
0: Men nå må vi gire om litt her da.
1: Ja.
0: Så vi ikke sender samme melodien egentlig.
1: Ja, det går ikke an.
0: Nei. Ola spelt snoa.

0: Han spilte som noe han tørret noen annen.
1: Han drog fart I gang der.
0: Var det ikke en skikkelig gubbe som hoja at han skulle spille som noe av?
1: Ja.
0: Han tørret noen annen.
1: Nei. Da skal vi høre på Julabåklubben.
0: Ja, er det for noe?
1: Ja, de helst bort I Sverige I Motala.
0: Jaha.
1: Jeg har I hvert fall gjort, så om de hører på enda, det skal jeg ikke påstå, men...
0: Vid Jansjøstranden?
1: Ja. Den melodien der, den finnes det tekst på, den der man...
0: Jaha. Synger du nå, da?
1: Nei, nå synger jeg ikke, for nå...
0: Jeg vet ikke, da.
1: Nei, for...
0: Det sang dem I orden I dag, eller?
1: Jeg har ikke sangmikrofonen med meg, sånn.
0: Og du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Og du bruker to forskjellige mikrofoner, du synger ja, og prater, ja.
1: Ja, for at det...
0: Ja, det store gjør det, har jeg sett.
1: Ja, for at hvis du synger den her, så skerrer det sånn.
0: Ja, akkurat. Ja. Altså, du har en egen mikrofon du synger, altså.
1: Ja.
0: Og da får vi spille den, da.
1: Det får vi gjøre, ja.

0: Det var julebokklubben, Erik.
1: Ja.
0: Vid Jansjøstranden.
1: Ja.
0: Var en veldig fin melodi.
1: Ja, var det så fin.
0: Nei, den var ikke så verst.
1: Nei, var ikke så verst.
0: Nei, jeg synes den var kjempefin.
1: Ja.
2: Dette Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.